da ćemi sada dedamic ćemim zedam tvare mešeni sunt koski mahsus mahsus pitholub dim holod čen serilips hadgil sarut mubdi čem zgul ši shvat vartep suqe vodi šen zedan